fly kumba la ube ndai marenga Cote d'Ivoire Alaaj Malik aviateur bu ñun bi ci Cote d'Ivoire ci bëgg bu mi gacce ci jël job ci ko dëgg Cote d'Ivoire koku kumba la ube yaayam bokku ndey mamina dram samba ma cior